0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U brate, podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki